0: rāng lūp zhē yī.
1: A jiā, ngā mū guō, guō.
0: Zhūn lē, rāng līng dā. Nā dī, rāng lūp zhē zhē yī.
1: Lō dì bù jiā.
0: Rang le zi zhen na. Am lo de bu yong ba. Dang a lo de su.